0: Oh my goodness.
1: Puma. Puma ye baze.
0: Edua.
1: Edua. Edua.
0: Ampa.
1: Bible sin ife do mo ka di omu nim ho asem bone.
2: This is plan B.
0: No ka ho asem bone.
1: Ye nya wu ni friend ye no. Ana nyangopon de ne be kire di fujuma. Ewo John chapter 9 no. Ye nya wu no no. Ne nsuo na ye wo na. Obekwakwa nani Yesu bo obekwakwa ohuru nani wo so no ni atum so ni din shiloa asie ne de yasma no.
0: Okay,
1: amen.
0: Amen.
1: De yasma na asie ne sen mire bi beba.
0: Okay,
1: to me bi be sma.
0: That's right.
1: Only friend.
0: Huh.
1: Amen.
2: Amen.
1: Akwanchira na sene se entasuo ni
3: tie
1: akwanchira na urade ye na asie ne se wa wani ye mpo no.
0: Okay,
1: ye de ntaso fra do tie de tare wani ne asuma wa a wuntume nko
0: ano
1: de
0: ano kore
1: na de be mbo se nyankopon tumi e chire ni pakwan a onfomo no de ne ne fra no o sa bi ntaso fra do tie sa jramne ni osuma no obi a sa na otume ko ba bia ensuo no wo eko huhuru ni
0: bonsemerade
2: power
1: die Erade Asman.
0: What a mighty God we serve.
1: Dear,
2: this is plan
1: Erade Asman. Monsha me na me preach what?
0: Only for your help, our.
1: Then I me preach you.
0: Mpacho.
1: Ana mo di Erade afam se na dance for.
0: Hallelujah.
1: Enti.
0: Wow.
1: Ochiche biana na mo ane mo di akako.
0: Wow.
1: Mo di kwa koma o.
0: Amen.
1: Tuwa oti me ni mo ashe mo ayinjirase.
2: Amen.
0: Oh, anya ode. Anya ode. Odi fo akasa o
1: ma wonnum

ko ntumi nye miyese mu ntumi enye sede o media miya ne miya eh ya de sense mfauni sede o tie ali nya bo pa oni podi ani bibia sesa se obi ye no ho kotako o ma no ho so o ma no ho so pa yon kai bibu ho eh ya de ano ti ano pe ya tro se se e be decide ne ho ko ho nampo me kan ye ye senso akan ye mpo de da kura no so a di betu ya ye ne ya di

0: afei abusu ya bre ya duro yi no a time with Captain Jesus Prophet Isaac Owusu Hinijima
1: no ba ye fi
0: ra de di fu a ra de de na bedua ashama kurum ha ra de na no so bubu mpochire sayare emma adasa akabeka no se abrabo no ani omudi akunyina erade na medifu eso sana sana wona

0: bet ya dan se di ahodo o
1: demo
0: ya tun sa fro wa shama government school se enne o dia sum kase e koso o dia sum kase e koso awade abasa no atene se eji wan firi wa manye no ko na na nyina no enu ti sabra mi no kase nyina prophet isaac of so hilijima a ye ba be din hu ko ma chire we no da so ti ashama government school a Ara ni won ti se menyi ma anya eko difu eni. Ti sabiri ya ma honye ha. Ma honye ha. Ne sim sabiri yi. E tiri tiri ni e tiri o. Sim sisi ya ubeduru. Na be si wa shaman main station. E bi sa he for na government school no. Ya de nam sa hodu won so bi betu dwa e de ano. Abra utuwa na mwenye na yano na wafre na mbano na fe ya chila wakwane ya adubo ya okese ya beji wafu wa mani yemu ya mwesha wanyonyamu na usu wati midi unsesi ubu se oh me ya ne miti miya dienye na ye oh Kristo wa share midi yemu Captain Jesus Prayer House ya usu yantente mna na mami nko studio B na mema apamfonye na akwaba Na ye ma wudu median in this room. Hand with Captain Jesus.

0: Maame na mọtun nse sẹ.
1: Aye yinkara ta otu ejuma npo.
0: Aye yinkara ya oma. Wejuma tumpo no hwo. Ono ma okoko esu bebre.
1: Ampara mi yenye na to ka wo da wo ha.
0: Ampara mi yenye na do hwo do wo do.
1: Can we be